Så säger Jesus i Johannes i tredje kapla, och jag läste den frägaste texta, bäst texta biblierna, med umbånen, han har undan och efter. Där så säger man så